0: Eight Right, tole antena, dobro jutro, dober dan.
1: Zadnji dan počitnic je danes,
0: yeah.
1: In poslušali bomo dobro muziko na anteni, tako da definitivno je moj nasvet, kaj početi na zadnji dan počitnic, poslušati anteno, ker bomo zvedeli marsikatero uporabno informacijo, tudi kaj se bo jutro dogajalo v centru Ljubljane, ker bomo tam tudi mi, lahko nam pa tudi ti z SMS-om na 041-300-300 javiš, kaj početi na zadnji dan počitnic, pa se malo pogovorimo o idejah za danes.